0: møte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Og jeg blei helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte, nå det forbi. Men da bygde vi høyere reisning på taget og en voldsom veranda mot vest. Vi fikk allrom på loftet med peis og det hele, en plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kort.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: eneste nektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% I det foreløpige resultatet I natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall I delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

alone. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

0: stjerner glir forbi og blir et land.
1: Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehager I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehager ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: 16th Avenue.
1: 16th Avenue og Erlend Gunstveit, eller Erlend som han heter ute med ny musikk. Med på linja Erlend. God formiddag.
2: Hello. God dagen du.
1: Du, gratulerer med ny musikk.
2: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
1: Erlend Gunstveit har blitt til artistnavnet Erlend. Forklar.
2: Det en relativt enkel forklaring, for da jeg kom hen til Nashville for 2 år siden, så tenkte jeg, ja, men dette går fint. Men det var jo absolutt ingen som klarte å si etternavnet. Så tenkte jeg, ok, hva det skal hete for noe? Så var en Houston, og de elsket jo at det hadde Gunn i etternavnet. Men så kom jeg til å tenke på det at, vet du hva, Erlend jo et gammelt norrønt navn som betyr utlending, eller fra utlandet. Og det passer jo fint når jeg i USA. Og så er det litt enklere for folk å skjønne det henne, og ikke så veldig mange som heter det heller, så det passer egentlig ganske bra.
1: Du har jo hatt en, vil jeg kalle det en ganske spesiell sommer med mye, mye spennende oppdrag under VM. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, spesielt. Jeg hadde jo sett for meg en litt roligere sommer i år, men det ble det i hvert fall ikke. Først så ble det spilling i Nashville på CMA-fest, som var veldig, veldig stas. Så kom jeg hjem, og så plutselig så bare fikk jeg en telefon av noen i FIFA som sa, du må komme på første fly til Boston. Og jeg bare, ok. Så da fløy jeg til Boston, og så fikk jeg lov til å være med på VM-kampene der som Norge spilte, med å på en måte spille 20 minutter før kickoff på stadion, og rett og slett få lov til å gjøre det tre ganger der borte. Det var veldig, veldig stas.
1: Ja, og det var jo ikke få folk som var på de stadion.
2: Nei, det var voldsomt. Det var jo over 80.000 på hver stadion, så det var jo et veldig spesielt opplegg, og ikke minst gøy å se norske supportergjengen, for de var jo helt sånn tydelig på stadion. Når du ser en hel side med folk i rødt, hvitt og blått, så var det veldig stas å være med på.
1: Ja, og du sier jo at du er mye i Nashville. Hvordan er det å være en nordmann i Nashville?
2: Det er veldig gøy. Det er jo så få nordmenn over for tida, så du blir jo veldig fort kjent igjen som han, the Norwegian guy. Og det synes jeg er veldig, veldig greit, fordi at det er jo litt sånn med amerikanere at de er litt mer frem på, litt sånn, kan godt hilse på deg i heisen og slå en liten prat, og med en gang de hører litt på dialekten de at han her er jo faktisk en utlending, da er de veldig interessert i det, og det synes jo jeg elsker å prate om meg selv, så det passer perfekt.
1: Vi hørte jo låta 16th Avenue. Kan du fortelle litt om den teksten på den? Er jo ganske, ganske sterk.
2: Ja, takk. Den låta satte meg ned og skrev. Jeg hadde jo hele dette albumet som kom ut i dag altså alt var klart egentlig og spilt inn, men så manglet jeg den titellåta som ga en rød tråd. Og det var en låt som jeg satt meg ned og skrev i oktober i leiligheten i Nashville. For da ringte min farmor i Grimstad. Hun sa det at nå gleder vi oss til du kommer hjem til jul. Det er ikke lenge tid. Og så sa jeg, ok, ja, det var jo hyggelig å høre da. Fordi det er jo det mye mennesker har lyst til å gjøre, det å høre hjemme. Så satte jeg meg ned og skrev den sangen om farmor som viste meg de gamle platene fra Nashville og 16th Avenue, som er hovedgata for innspillinger og musikk, jeg vil si, i verden. Så du har både Elvis og Jim Reeves og George Jones og Dolly Parton, alle har liksom spilt inn der da. Og så når jeg er i leiligheten der og slår av telefonen etter farmor ringt, så ser jeg ned på den gata, og da skriver jeg den sangen som handler om å komme fra lille Grimstad til store Nashville og oppdage musikkbransjen på godt og vondt.
1: Og kanskje over på noe godt, den låten vi skal få høre nå straks, en duett sammen med Pam Tillis, No Getting Over Me. Hvordan kom det til?
2: det var rett og slett det var rett og slett et ønske jeg hadde etter å ha møtt Pam Tillis helt tilfeldig I en bursdag så ble hun sittende ved siden av meg og så sa hun det at så satt hun seg ned og så sa hun Oh, I'm sorry I'm late. I just had dinner with Reba and Trisha. Og jeg tenkte, oh ja, Trisha Yearwood and Reba McEntire. Det var det. Da det greit å komme for sent til bursdag, altså. Men så sa jeg det til at jeg fra Norge, og jeg vet at Pam Tillis opptrådte jo både på Breim og på Ose Country Festival, og vi snakket litt om det, og så spurte jeg jo, har du lyst til å være med på en sang? For jeg skal gi ut et album med bare de kuleste country-låtene jeg vet om. Og da sa hun I et svagt øyeblikk, så sa hun ja. Så da ble hun med på den.
1: Det er jo stor for deg, ser det ut som.
2: Ja, kjempegøy for meg. Mm.
1: Og hvordan ser livet ut fremover? Blir det videre I Nashville, eller blir du nå hjemme I Norge?
2: Jeg blir hjemme I Norge innimellom. Nå har jeg på en måte hovedfokus og hovedvirke borte I USA, og så kommer jeg hjem for å hilse på familie og venner, og ikke minst spille konserter. Så nå reiser jeg om et par dager, og kommer hjem igjen til en ganske omfattende juleturné, så det jo noen måneder til, men tiden går så fort, så det...
1: ja, kan du røpe noen plasser du skal spille julekonserter rundt på Sørlandet?
2: Ja, vi skal både til Kristiansand og Grimstad, og vi skal selvfølgelig til Eiken, som det ikke en selvfølge, det ikke en selvfølge for alle det, men jeg synes det veldig stas. Og så har vi et mål om 24 konserter I november og desember, og jeg tar med meg Nashville-musikere, og vi skal nok få til noen flere konserter I hvert fall I vestre del av Agder. Og det gleder jeg meg veldig til. Det veldig mange som glad I countrymusikk der, så det veldig stas for meg.
1: Mm. Noen siste ord før vi skal få høre No Getting Over Me, Ellen?
2: Jeg må bare si tusen takk. Og jeg må bare si det at jeg utrolig glad I at dere her. For det jo ikke mange radiokanaler som faktisk spiller det vi sier ekte country, så jeg må bare si hei av dere altså. Mm.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Mandag 7. september klokken 19.30, da det temamøte ved Trondhamran på Lyngdal kirkesenter, fra sløydbenken til statsministerens kontor. Der blir servering av kaffe og kaker og muligheter til å gi en gave til Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppen samling. Kaffekoppen tilbud til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Der blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til ny uke og nye møter. De et

Det er altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Det blir sang, og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom. Det er altså fredag 11. september klokka 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Og Bedehus mellom følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollektis repta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for vare til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av Bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og Bedehus finner du I Gustav Kiellands vei 7, det altså I gata like bak Lyngdal kirke. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt første møte nå I høst på kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Ifra 1975, Bruce Springsteen, Born to Run. Fantastiske flotte låt der vi skal få høre slutten før vi får litt reklame. Og Stanley Salvesen og Bobby McGee kommer etter.

0: Aris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det var Cody Johnson som sang Traveling Soldier, fantastisk versjon av The Chicks sin sang der. Vi skriver litt på dagen. I dag 7. september det, og I dag det verdens kjøp en bok dag. Og ellers så det dagen I dag I USA, kanskje ikke helt passende for en mandag, men hvis du virkelig glad I dette her, så det jo kanskje ikke så nøye hvilken dag det det denne nasjonale ølelskerdagen I dag. Men det har jo kanskje ikke så mye å si, men det jo I hvert fall John Fogerty og Keith Urban som kommer her Almost Saturday Night på en mandag.

Det var John Fogerty og Keith Urban, Almost Saturday Night. Vi skal få lokalmusikk, Tor Arve Barøy som synger Herifrå.

Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Jerry Reed og Eastbound and Down, kanskje mest kjent fra Smokey and the Bandit, som kom ut I 1977 der. Burt Reynolds, Jerry Reed, Sally Field, Jackie Gleason og masse gode skuespillere som var med på den filmen der. Kanskje har du sett den nylig? Om ikke, så bør du ta og se de om igjen. Det jo mye, mye moro. Der, tre filmer der som verdt å få med seg. Vi skriver da altså I dag, mandag 7. september, og altså 250. dag. Vi I uke 37, og det 115 dagen av 2026.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Mandag 7. september klokken 19.30, da er det temamøte ved Trondhamran på Lyngdal Kirkesenter, fra sløydbenken til statsministerens kontor. Der blir servering av kaffe og kaker og muligheter til å gi en gave til Lyngdal Kirkesenter. Tirsdag 8. september klokken 12, da er det kaffekoppen samling. Kaffekoppen er tilbud til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det er tirsdag 8. september, og det er klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det er Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne. Da er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18, da er det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 er det møte. Da er det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september, det avlyst. Og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus i Farsund. Ta med deg noen og kom, det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Og Bedehus mellom følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17, merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta, alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 er der Bibel og bønn, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær, og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av Bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og Bedehus finner du i Gustava Kjellands vei 7, altså i gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg, det altså MIF-lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Randy Travis og Deeper Than The Hollow. Du hører på Kaffekoppen på Radio Lyngdal. Morgan heter. Håper du har en god dag. Vi nærmer oss slutten på dagens sending. Vi skal få litt mer musikk imot ja, mot heil her. Reinhardt med beinet Eivind Bøksle kommer her.

Helden an die Winde. På ei palmeøy i Stillehavet rodde mi i land med å regne da en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regner tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må'kke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de vilde. For de vilde har'ke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de vilde, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra sør

syn her, du får den lokale andakten, og klokka 11 så det quiz her på kanalen. Da kan du bli ringet inn og svare på spørsmål. Chris Isaac, kom her. Blue Hotel.

Det var Chris Isaak det som sang Blue Hotel. Vi skal runde av dagens sending med litt Sam Cooke som synger Bring It On Home To Me. Du har hørt Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Morgan Lilene heter jeg. Du har fått et intervju med Erlend Gunstveit fra første timen I dag. Han slapp ny musikk på fredag som var med masse flotte låter som du kan gå inn og høre på alle strømmetjenester. Sam Cooke, bring it on home to me får du her. Ønsker deg en fantastisk god mandag på igjen, og tusen takk for at du hører på Radio Lyngdal.

0: industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss, da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Mandag 7. september klokken 19.30, da det temamøte ved Trondhamran på Lyngdal kirkesenter, fra sløydbenken til statsministerens kontor. Der blir servering av kaffe og kaker og muligheter til å gi en gave til Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppen samling. Kaffekoppen tilbud til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18 da det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte, da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september det avlyst, og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen-fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus i Farsund. Ta med deg noen og kom, det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen-fellesskapet. Og Bedehus mellom følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17, merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollektes repta, alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 er der Bibel og bønn, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for vare til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av Bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og Bedehus finner du i Gustav Kiellands vei 7, altså i gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det Lyngdal Misjonsforening, NMS, som har andaktsansvaret. Og vi skal høre Siri Syrstad berette dagens ord. Aller først så får vi litt musikk.

God formiddag. Mitt navn Siri Syrstad. Diakon I Lyngdal. Og denne uka så skal jeg ha andakt for NMS her på radioen. I sommer så har jeg virkelig nytt av det gode været som vi har hatt her I sør. Det har blitt mye tid på og ved sjøen. Og det har vært helt nydelig. I tillegg så har det også vært en tur på fjellet. Og den variasjon I landskap og natur som vi har I dette landet, det synes jeg virkelig helt fantastisk. Så sommeren har bydd på mange store naturopplevelser. Å oppleve nydelig natur fyller meg med takknemlighet, undring og ærbødighet over alt skaperen har gitt oss. Men det likevel noe annet jeg opplevde på fjelltur I sommer, som kommer til å være ramme for andaktene denne uka. Noe av det som fint med å gå I fjellet, at den treffer mange hyggelige mennesker. Og til forskjell fra andre sammenhenger, så har de som regel god tid når de på fjellet. Når det ikke dekning, og dermed ingen telefon eller e-post som forstyrrer, da kan det bli mange gode samtaler. Og det opplevde jeg virkelig I sommer. Og flere av de samtalene som mannen min og jeg fikk med andre fjellvandrere I sommer, dreide seg om kristentro. For en som til daglig jobber I kirka, så skulle han tenke at det å fortelle om hva jeg tror på, og hva det betyr for meg, skulle være enkelt. Derfor ble det en tankevekker for meg at jeg syntes det var så vanskelig å finne de riktige ordene som uttrykker på en tilfredsstillende måte hva troen på Jesus betyr for meg. Dette har jeg tenkt mye på I ettertid. Og både under og etter fjellturen har mannen min og meg hatt flere samtaler om dette. Disse samtalene har gitt meg en klarere forståelse av hva trua betyr for meg. Og noe av det jeg har kommet frem til, ønsker jeg å dele med dere I andaktene denne uka. Noen stikkord for hva som viktig når jeg skal sammenfatte min tru, takknemlighet, tilgivelse, hvile og håp. Og det vil jeg gå litt mer inn I utover I uka. Men I dag vil jeg si noe mer om tru. For hva tru? I Hebreerbrevets kapittel 11 kan vi lese at tro et pant på det vi håper og et bevis på det vi ikke ser. Og dette jo på mange måter vår utfordring. Vi må sette vår lit til noe vi ikke ser, noe vi ikke kan ta og føle på. Jeg har mange ganger tenkt at de som levde samtidig med Jesus var så heldige. De som kunne se han gå på vannet, se han helbrede syke, høre han undervise om Guds rike, ja, til og med oppleve å se han etter at han var oppstått fra de døde. Og jeg tror virkelig det må ha vært fantastisk å få møte Jesus da han vandret rundt på jorda. Men for alle oss som ikke kunne være til stede da, så det fantastisk at vi har så mange øyenvitneskildringer fra de som var til stede. Mennesker som kan fortelle om det som hendte, som så og hørte og trodde. Og som skjønte at dette var så viktig at det måtte skrives ned, og bringes videre. Ut I verden, og til de som skulle komme etter. Tro kan av mange oppleves som noe abstrakt og vanskelig. Men heldigvis så gjør Bibelen det veldig konkret. Og tro, det å ha en relasjon til Jesus. Han som I Hebreerbrevets kapittel 12 står om at han troens opphavsmann og fullender. Trua ikke en prestasjon, men det en gave som blir rakt oss. Den det selvsagt mulig å takke nei til. Men mitt håp og min bønn for alle dere som hører på, at dere takker ja til denne fantastiske gaven. I Efeserbrevet kapittel 2 sies det slik.
For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Verdens mest verdifulle gave rekkes ut til oss. Vi kan bare si ja takk og ta imot. Skal vi be Herrens bønn? Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og I dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase I Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. Fem ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene I Johannes 20, 21, men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen I uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var så samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen I menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet I ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn I Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knyttet til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og I alle fall den I flokken som reiste aller lengst fysisk for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Men her og nå så skal vi dvele litt ved denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette I møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft I disse ordene fra Jesus. En fredshilsen fra Guds sønn, han som fra evighet av. Og det I seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsenen som brukes mellom kristne brødre og søstre også I dag så sterk. Guds fred hender at noen skriver på slutten av en e-post, for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt oppi en verden som så full av ufred. Og nettopp det hovedpoenget. Dette ikke en fred som verden gir. Det så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere I Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget, som alle vi som tror en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell I boka De siste folkegruppene, sier Jesus dette 29 ganger I Johannes evangeliet. Denne boka nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene I verden som fortsatt unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv sendt. Og I dag, 2000 år etter, det min og din tur. Det vår etappe. Vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå det vår vakt. Men vi står ikke alene I oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig den hellige ånd. Og allerede under dette første møte med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd», slik det står I vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese I Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som Jesu etterfølgere I dag med trygghet og visshet få ta imot oppdraget og vite at vi ikke skal gå I egen kraft, men I kraft av den hellige ånd som I oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget tydelig. Nå det vår etappe. Nå det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. På andaktsholder var Jostein Sett. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på hjemmesiden norea.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Jeg ble enig på eten at de vinner. På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regn og tinka rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smaker riktig ille.
1: Du lytter til Radio Lyngdal, det ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå fram mot klokka 11, da det Riksnyheter, noe som går hver hele time. Så det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time fram til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant fra vårt arkiv. 13.05 får vi non-stop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, da det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra i dag morges. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så mener vi om, vi har radiobingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

0: Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I bryst I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Nilsens Café.
1: Ja. Og, der pleier det å være mye fin musikk.
0: Ja, det verdt å høre på det.
1: Mm.
0: Og på fredag så kommer Maja. Det har jo også fin musikk.
1: Ja, ønskesanger vel.
0: Ja. Og på kvelden på fredag så, så er det jo altså i Aslaug og Ingrid.
1: Oh, ja.
0: Som skal ha kveldssendinger.
1: Ja.
0: Så er det jo mye annet å
1: ja. Høre på. Og neste mandag så kommer vi igjen.
0: Det gjør vi.
1: Mm-hmm.
0: Så da, kjære folk, da er det jo bare å ringe 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nå har du lagt ut noen flere spørsmål, og jeg har vel kanskje, skal jeg legge ut et par ord i år, kanskje?
0: Ja.
1: Jeg har spring og stand. Spring og stand. Og så har jeg neil og sko. Neil og sko. Og så kan jeg ta et til. Stevne og plass. Stevne og plass.
0: Ja.
1: Så da har de litt å bryne seg på. Men, ja, men skal vi ta en melodonte, kanskje? Da tar vi altså Cornelis Vresvik med Turistens klage.
0: Mhm.

0: sa ja, det vil jeg ha. Du. 16 ble det som ringte I dag. Det var ikke så verst.
1: Nei, det var bra det.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ja, vi på luften.
0: Vi på luften?
1: Ja, siden vi her, og så plutselig...
0: Plutselig vi på luften. Ja. Ja, nei, for det vi har foretatt en trekning, så det ble kanskje litt oppi der, ja.
1: Ja.
0: Men den som ble trykt ut I dag, det var en dame...
1: Ja.
0: Og hun ringer nesten hver eneste gang vi har sending.
1: Mm-hmm.
0: Og hun heter Hildur Tesaker. Så gratulerer med det, Hildur. Så hvis når sendingen nå over, så ringer du bare inn på radioen, så skal vi få bekreftet hvordan du skal hente dette.
1: Ja.
0: Så sier vi bare takk for oss.
1: Ja, takk for oss.
0: Og takk til Pelle for all hjelpen.
1: Ja.
0: Ha det!

0: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I bryst I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Mandag 7. september klokken 19.30, da det temamøte ved Trondhamran på Lyngdal kirkesenter, fra sløydbenken til statsministerens kontor. Der blir servering av kaffe og kaker og muligheter til å gi en gave til Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppensamling. Kaffekoppen tilbudt til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlingen med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Da blir møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18 det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september det avlyst, og det på grunn av hans majestet kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen å komme, det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Hansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus melder om følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for vare til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær, og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Vare må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du I Gustava Kjellands vei 7, det altså I gata like bak Klyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg, det altså MIF-lister sitt første møte nå I høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 1118. Velkommen innom!
1: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er Fra Arkivet, så er det noe som er gått en eller annen gang i radioens historie. Noen ganger så er det gjerne noe som er spilt inn tidligere, men som alligevel er sendt i radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til før Radio Lyngdals eksistens. Du har kanskje hørt og sett Lyngdalskua. Den står midt i sentrum, utenfor rådhuset. Og for mange så er dette en kjent landemerke. Kua, den symboliserer samarbeidet mellom bygd og by og ble reist for å hylle landbruket og menneskene som bygde Lyngdal sammen. Midt i Rådhusparken kan du oppleve å se Lyngdalskua, og vi har et historisk opptak fra 26. august 1983. Da var det avduking av denne Lyngdalskua, og vi skal høre det opptaket nå. Aller først Birger Galdahl som introduserer.
4: Så gjenger vi videre til en høystor begivenhet som skjedde i Lyngdal. 26. august 1983, da ble Lyngdalskua avduket i Lyngdal. Og det var Walter Bredo Larsen som er høyre som da hadde ansvaret for den seremonien.

0: Ja, godt folk, velkommen til en for oss I Lyngdal veldig stor dag. Velkommen til dere som hører til I bygda, og kanskje enda mer til dere som har tatt veien til Lyngdal nå under Lyngdalsdagene. Vi har en del spesielt innbudte gjester til denne handlingen her, og det fylkesagronom Gunnar Fløgstad. Så det en dommer fra de gamle dyreskuene, Jens Birkenes, fylkeslandbrukssjef Julstad, og så har vi tre kjendiser fra Lyngdals jordbruk. Det Alf Berge, Omund Fiddeland og Sigurd Stuestøl. Og formann I Lyngdal kulturstyre, han invitert fordi at dette her med den Lyngdalskua som vi skal avduke, den har to siktemål. Den ene det at den skal minne oss om en gammel kultur som holdt på å dø ut, og det også et verdifullt kunstverk som kommunen skal forvalte via kulturstyret. Ordfører og formannskap, og sist og ikke minst, han som har lavd skulpturen, Trygve Barstad og frue. Jeg skal bare ganske kort, jeg får håpe det blir kort, for det har tatt nok så lang tid, fortelle litt om hvordan det har foregått. Det hele 15 år tilbake siden den første tanken begynte om å få lavd det Lyngdals ku, en skulptur som gave til kommunen. Og det var den gangen da de første byggeplanene for Lyngdal rådhus var på papiret. Da ble det imidlertid bestemt det at de eldre I bygda skulle til gode ses, så ble det bygd nytt aldershjem, og rådhuset utsatt på ubestemt tid. Og da det endelig ble bestemt at rådhuset skulle bygges, så fant Lyngdal Handelsstandsforening ut det, at det med å skjenke kommunen I Lyngdals ku, det ville bli et litt for stort løft for foreningen alene. Men altså, det noen som ikke har glemt at dette her har vært I tankene. Og så en dag for cirka 2,5 år siden, så tok meieriet og Lyngdal Sparebank kontakt med Handelsstanden om de kunne tenke seg til å være med på å skaffe en skulptur til Lyngdals rådhuspark. Og det ble gitt grønt lys også ifra Handelsstanden. Og da var det jo for det første å finne en som kunne være med på å hjelpe oss med å få lavd denne skulpturen. Og det gikk fryktelig fort. Vi var så heldige å få en ung telemarkskunstner, Trygve Barstad. Hør du komme her, Trygve? Men nå det med det at Trygve han telemarking. Og vi var vel kanskje litt redde for at han skulle være utsatt for vranglære I og med at han levde opp sammen med telemarkskua. Og fant ut det at her gjelder det å ha skarpskodde folk som kan sette han på plass og få fra han unotene. Og da har jo vi spesialister, og da det Gunnar Fløgstad og Jens Birkenes kommer inn. Vil dere hilse på publiken? Birkenes gammel dyrskuedommer, Fløgstad fylkesagronom. Vi hadde en til med I den kommittéen, Fredrik Greipsland, men han døde dessverre I sommer, så han kan ikke være med oss. modellen ble vist fram på et møte vi hadde på Lyngdal Meieri nok så fort etter at han hadde blitt bedt om å komme med et utkast. Og det var ikke så lenge før at fagkunnskapen skjønte at han kan vi bruke. Og han fikk da oppdraget. Og i vinter så sto kua ferdig i gips. Og da reiste Fløgstad og Birkenes inn til Oslo for å se at han ikke hadde lurt seg til noe sånne unoter. Og den ble godkjent med da slike prutningsmoen som en kunstner alltid må ha. Og det neste trinnet, det var da å få greie på hvilke støperi vi kunne komme rimeligast og greiest til det. Og når vi hadde bestemt oss for det, så var det sett i gang. Og det var altså i vinter, og da var målet at vi skulle prøve å få den ferdig til den første Lyngdalsdagen som skulle arrangeres, og det altså nå i dag. Og vi var litt spente i et par måneders tid, fra før fellesferien begynte og til for i uke siden, om vi ville rekke å få den ferdig, for det sto litt gravering og sånne småpuss til. Men altså, nå står den her, og nå skal vi øyeblikk avduke den. Så det bare setter vi en del til. Første gangen da jeg traff Fløgstad, det var i det gamle ærverdige Tingtun, bare noen ganske få meter herfra. Da var jeg formann i Handelsstanden, og det var det på det møte at Fløgstad ga Lyngdals nyreskue det siste nådestøtet. Som en god lyngdøl så tenkte jeg, dette her er første gangen, og jeg håper det blir siste gang jeg treffer han. Den gangen så trodde vi ikke at det gikk an å leve uten noe dyreskue. Men det vet vi at tiden, den leger alle sår. Og nå står vi her friske og raske alle sammen. Og vi har hatt noen møter sammen, Fløgstad, vi har pratet litt i telefon, og allting er bare fryd og gammel. Og da vi i komiteen skulle prøve å få tak i en til og så avduke Lyngdalskua, så falt valget på Fløgstad, og nå vil jeg be deg om å avduke den.
1: Godt folk, de som er gamle nok, de vil si omtrent 60 år kanskje, eller borti de, de vi har klart for seg at det var nyttig og rett å få ei statue av Lyngdalskua. De som er yngre, de har kanskje verre for å fatte dette her. Og jeg skal prøve om jeg kan gi noen gode grunner for at Lyngdalskua bør ha sin statue i Lyngdal og her i alléen først og fremst. Alle sammen som er her husker trolig fra skoletida si at i Egypt der dyrka de en okse som var svart og med hvit stjerne i panna, og den hette Apis, og den var heilag. Men heilage dyr, de har de mange steder i verden. I Asia har de mengde land som har kua som heilagdom. I India er kua helt ukrenkelig om hun tar for seg av risåkrene, eller om hun legger seg ned i trikkesporet, så kan ingen der gå bort og jage kua. Ingen kan slakte ku eller kalv eller det. De gjør som de vil. Jeg tror at det er flere som kjenner til dette enn de som egentlig kjenner til de gamle norske mytene om kua. Og jeg finner det rett i dag å ta fram en del av de

Elgkjør av fortrinlig rase, der fortjener oppmerksomhet, og man anser årlig dyrskuer for et virksomt middel å foredle rasen og forbedre kvegrøkten. I åra ut etter så ble det en del dyrskue i Lyngdal. Det var dyrskue i 57, 58, 59, 61, men så traute med penger i amtet, og så ble det ikke dyrskue her igjen før i 1881. I 1887 da løyvde amtstinget årlig midler til dyrskue i Lyngdal, så det ble årlig utstilling fra 1887. Og ifra 1898 da kom det inn på statsbudsjettet som en fast statsutstilling, og det ble da en fast marknadsplass for omsetning av livdyr. Da hadde Lyngdal i mer enn et halvt hundre år avsett en hel del kyr. Hver eneste høst så strømte det kjøpere til marknaden i Lyngdal og kjøpte både kviger, men først og fremst kyr og okser. Og på de årlige dyrskua skulle de ha en okse som dugde, så måtte de til Lyngdal og få tak i den. Og det var hundrevis av dyr som ble selt bortover Rogaland og Kristiansandskanten de første åra. Senere utvida marknaden seg. Lyngdalskua vant terreng hele Rogaland, nordover Vestlandet, og i åra etter krigen så var det ku som var nær i slekt med lyngdalskua ifra Arendal og til Molde. Og da var det mange kloke hoder fant på det at det er jo ikke lyngdalsku bare, vi skal kalle henne sør- og vestlandsfi i staden. Så grunnstamma i sør- og vestlandsfi, de var lyngdalskua. Og det var en fast og god og sikker inntekt så lenge de hadde denne livdyrhandelen i Lyngdal. Nå var det slik at de årlige markningene, de trekte med seg at andre som hadde noe å selge, de møtte opp her, og det var helt naturlig at det utviklet seg et handelssentrum her i Grøndokka, eller alléen, hva de nå velger å kalle det. Og på denne måten kan du si det at det er kua som har lagt grunnlaget for handelssenteret her i Lyngdal. Det er ikke noe å legge skjul på. Vi har fått et nytt eksempel på at kua er egentlig opphavet til alt sammen. Og nå har ikke jeg vært i Rom, men jeg har hørt gjete at de, og jeg har sett bildet forresten også, at i Rom der har de statue av ei ulvemor, fordi at hun amma opp han som senere ble grunnlegger av Rom. Og hvis Rom kan ha statua i ulvinne, så synes jeg nok at Lyngdal kan ha lyngdalskua. Og denne statua, den skal da fortelle kommende slekter om hva lyngdalskua har hatt å si for utvikling av bygdesenteret her og handelssenteret i Lyngdal. Og det skal for så vidt også i litt lengre perspektiv fortelle hva kua har betydd for bygdene i dette området. Og med det da tror jeg at vi kan si at vi tar duken av kua, så vi alle sammen får se henne.

0: holde på litt. Og da har jeg bare ganske kort å si nå en takk til kunstneren for den gode løsningen som I hvert fall etter vårt og mange syn det har blitt på skulpturen av Lyngdalskua. Og på vegne av komiteen så skal jeg overrekke denne blomsterbuketten. Bare en ting som jeg ikke ville si I sted, jeg vil si jeg ikke akkurat tore nok, men det kunne kanskje virke litt provoserende, men nå har Fløgstad sagt det før meg, så nå skal jeg bare si det på en litt annen måte. Og Fløgstad han sa det at den har vært av uvurderlig betydning for handelsstanden, eller for handelsnærlivet I Lyngdal. Og da skal jeg omskrive det litt grann, og tillate meg å påstå at det har ikke vært en meieribestyrer, det har ikke vært en banksjef I Lyngdal Sparebank, og det har ikke vært ett medlem I Lyngdal Handelsstandsforening som har gjort og betydd så mye for Lyngdal som Lyngdalskua. Og nå har jeg fornøyelsen av på vegne av de tre samme institusjonene å overrekke denne skulpturen til Lyngdal kommune ved ordføreren.
1: Ja, godt folk. I dag skrives det Lyngdals historie av beste slag. Kua har fått sitt flotte monument. Det jo en overveldende fin og lik statue. Ja, så lik at da I går kveld var nede og kikket når de monterte den. Jeg trodde faktisk den var levende, så jeg måtte si det mangler bare et ordentlig kurot. I dag den på plass. Lyngdalskua, den står jo sentralt I vår bygdehistorie, I jordbrukets historie. Lyngdal jo I utpreget jordbruksbygd. Ideen med å reise en statue her I Lyngdal sentralt, den gammel. Jeg husker helt tilbake, ja, lengre enn 15 år, da var det en del arbeid I gang. Ideen var der. Plasseringen var tenkt sentralt I kommunen. Nå den her, og står her, flott og støtt I Rådhusbakken. Et synlig bevis på tiltak og iherdig innsats I dette viktige foredlingsarbeidet. For det jo nettopp et monument over iherdig innsats og fremsyn som vi får plassert her midt I Lyngdal sentrum, midt I handelssentrumet. Den vil stå her som en mektig inspirasjon også for kommende slekter, for yrkesutøvere I jordbruket. Det jo en av de viktigste næringsgrenene fortsatt I vår kommune. Og derfor var det så veldig fint at det var så stor enighet og samarbeidsvilje om å få reist denne statuen. For det et veldig løft. Komiteen som har stått bak dette arbeidet består jo av folk fra de forskjellige næringsgrenene. Vi har med ribestyret Abraham Tjøtta som representerer jordbruk. Vi har Walter Bredo Larsen som representerer handelsstanden og industri, kan vi si. Og vi har banksjef Benstvedt som representerer Lyngdal Sparebank og kapitalen. Og dermed så var det en trekant som var nødvendig for å få reist dette flotte monument. Kommunen, Lyngdal kommune jo som kjent en kommun I rik vekst. Og som det var sagt før, der har jordbruket hatt sin store andel og lagt grunnlaget. Det noe vi alle må erkjenne. Og derfor det ekstra gledelig I dag at det nettopp jordbruket som skal hedres. og de utøvere som stått bak dette verk. Vi som gamle nok, som har nevnt fylkesagronomen, vi husker jo Dyrsku. Jeg tror dette vil, og Dyrsku var en mektig inspirasjon, også for handelsstanden. Handelsstanden er jo kjent for å være veldig lure og forretningsmessig. De fant snart ut hvor de skulle stille seg opp for å handle og stå i. Nå har vi kura midt i handelssenteret, og det symboliserer jo dette flotte samarbeidet som vi har her i kommunen. Og det vil jeg takke for. Det betyr så endelig mye. Nå har vi her i dag, foruten det jeg nevnt, tre representanter. Og nå vil jeg med en gang si at nå må vi bare ha skikkelig ekte lyngdøler. Nå går det ikke an å ha folk utenom kommunen. Nå vil jeg kalle frem Sigurd Sturstøl. Om det vil være så greit å komme frem her. Jeg tror jeg begynner med den eldste. Vil du gå frem og så stille med siden av kua? Alf Berge. Av samme kaliber. Vær så god. Vil du også gå med her? Og så har vi den yngste utøveren, som jeg tror enda har Lyngdalsrasen på sin bås. Stemmer ikke det, Fidjeland? Skal vi ikke gi han en ekstra klapp for det? Jeg må be Fidjeland komme frem og stille seg her. Dyktige folk som representerer jordbruk og gårdbrukerstanden i Lyngdal, og det er vi virkelig stolt av. Og derfor sømmer seg da å vise dem frem med dette mektige monument. Kommunens takk går selvfølgelig til alle disse næringsgrene med komitemedlem som representert. Men for at vi skulle få, vi ønsket å overrekke en blomst, så fant vi ut at vi måtte finne en fellesnemner for de alle. Og da ble han som har enda Lyngdalskua på sin bås valgt til å stå fremst. Ingen forkleinelse for de andre. På Lyngdal kommunes vegne vil jeg som et synlig bevis rette over en blomst til disse yrkesutøvere. Og så får Fidjan være fellesnevneren for de alle sammen, som den som enda har kua på sin bås. For øvrig burde de hatt en blomst alle sammen. Vær så god, Fidjan.

0: Og det var ordfører Olof Opsahl som vi hørte til slutt her overrekte blomster og hederlig omtale til blant annet de som da hadde drivet med denne kurasen. Og med det så skulle vel ingen være i tvil om hvorfor vi er stolt av Lyngdalskua i kommunevåpenet, byvåpenet nå i Lyngdal.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%, det sier sjefstrategen Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I bryst I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Thanks for listening.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%, det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg ble hennes poeten at de vinner. På ei palmeøy i stille

0: mange kumper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: just one more time.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til

0: torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Mandag 7. september klokken 19.30, da det temamøte ved Trondhamran på Lyngdal kirkesenter, fra sløydbenken til statsministerens kontor. Der blir servering av kaffe og kaker og muligheter til å gi en gave til Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppen samling. Kaffekoppen tilbudt til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18 da det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte, da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september det avlyst. Og det på grunn av hans majestet Kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Det blir sang og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom. Det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom, og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus melder om følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollektes repta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær, og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av Bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og Bedehus finner du i Gustav Kiellands vei 7, det altså i gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, de minner om følgende aktiviteter. Mandag 7. september klokken 19.30, da det temamøte ved Trondhamran på Lyngdal kirkesenter, fra sløydbenken til statsministerens kontor. Der blir servering av kaffe og kaker og muligheter til å gi en gave til Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 8. september klokken 12, da det kaffekoppensamling. Kaffekoppen tilbudt til folk som har mulighet til å komme på formiddagen og samle ofte over 100 deltakere. Vi begynner med samlinger med en kopp kaffe og foredrag over et aktuelt tema, og det avsluttes med et enkelt, men godt måltid. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 8. september klokken 18 da det bønnemøte. Og søndag 13. september klokken 17 det møte, da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det annonserte onsdagstreffet på Undland 9. september det avlyst, og det på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse at onsdagstreffet på Undland avlyst denne onsdagen 9. september. Det blir altså ikke onsdagstreff, nå det 9. september på Undland. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen. Da blir andakt av Inger Johanne Åndal. Det blir sang og en quiz, og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. De holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom. Det altså fredag 11. september klokken 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom, og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Og bedehus mellom følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Åbedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for vare til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du I Gustav Kiellands vei 7, altså I gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.
MIFE-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIFE-lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash & June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller

Da er vi kommet frem til den siste delen av den opplesningsserien, og jeg går videre med Petra. Jeg hadde en tam høne som hette Petra, og den var både tam og sosial. Petra kunne også gjøre et lite kunststykke. En kveld hadde vi juleavslutning, og foreldrene til skoleklassene var samlet i gymsalen. Da trådte jeg frem på podiet med gamle Petra på skuldra. Vi tok det vanlige nummeret. Jeg hadde en godbit i handa, som jeg holdt frem, og så sa jeg, «Hopp, Petra!» Og Petra hoppet ned på hånda mi og spiste godbiten. Det ble jubel og klapp i salen. Så tok jeg Petra og kastet henne høyt opp i lufta over folkemengden i salen. Petra flakset energisk over folkemengden i en halvsirkel og landet midt i salen under hyling og jubel. Den hadde gitt sitt bidrag til underholdningen den kvelden. På biblioteket. Et år hadde jeg en litt spesiell klasse. Guttene var ok, men jeg opplevde jentene som noe sure og misfornøyde. Ikke alle, selvsagt, men mange av dem. Stemningen var ikke helt god, rett og slett. Ingen bråkmagere, men jeg nådde liksom ikke helt fram. Og det var stadig misnøye med noen av jentenes side, uten at de helt taklet eller fikk bedre situasjonen i vesentlig grad. Jeg hadde også en parallellklasse i noen fag, og der var stemningen helt annen. Guttene var hyggelige, og jentene var positive og greie. Så var det en dag da begge klassene med sine respektive klassestyrer skulle en tur på biblioteket. Det skulle være et slags opplegg der med et foredrag av bibliotekaren. Vi kom inn, og elevene surret litt rundt. Så ble elevene ropt opp av min kollega, og mens jeg ble stående bakerst, bak noen bokhyller, og jeg husker i farten ikke hvorfor. To jenter fra den andre klassen ble også stående der bakerst, og den ene spurte med et sjarmerende smil om jeg ikke kunne lese litt for dem. Jeg svarte at det kunne jeg nok ha gjort, men vi hadde et opplegg jeg skulle gjennom. Men jentene akte på ingen måte å gi seg. Den ene tok meg i handa og ledsaget meg bort til sofaen. «Sett deg nå her mens vi finner ei bok», sa hun. Jeg protesterte, men jentene overhørte meg fullstendig. «Du må lese for oss», sa den andre. Disse to jentene var så totalt annerledes enn de fleste jentene i min klasse. De var hyggelige og blide og positive. Og før jeg visste ordet av det, hadde de funnet ei bok, antagelig en helt tilfeldig bok, som de ga meg. Den ene jenta satte seg på fanget, den andre satte seg ved siden av meg og la armen rundt meg. «Nå kan du lese», sa den ene med fornøyd mine. Jeg begynte å lese. De satt musestille. Jeg hadde ingen anelse om hva jeg leste. Jeg glemte fullstendig tid og sted, bare leste og leste. Jeg aner ikke hvor lang tid vi satt der, men plutselig våknet jeg i gåseøyne ved at en stemme som sa, «Jeg tror vi gir oss her». Det var stemmen til kollegaen min. Fra den andre klassen som de to jentene tilhørte. Jeg så opp. Der sto kollegaen, bibliotekaren, min klasse og den andre klasse og glodde på oss. Ingen sa noe mer. Jeg må innrømme at jeg var litt flau. Men de to jentene var ikke flaue. De hadde oppnådd det de ville. Samme dag fortalte jeg rektoren hva som hadde skjedd. Jeg var litt nervøs for reaksjonen, men han bare lo. Spesialpedagogen. På en mellomstor skole hadde vi en meget dyktig pedagog. Hun tok seg gjerne av elever som hadde spesielle problemer. For eksempel elever som plaget andre, hadde dårlige selvbilde, sosiale problemer, tilpasningsvansker, og så videre. Hun hadde en vennlig stemme, var god til å lytte, og fremfor alt var hun oppmerksom og stilte seg opp
når det trengtes, og stilte opp når det trengtes. Det var spesielt en egenskap denne dame hadde som imponerte meg, og det var måten hun stilte spørsmål på til elevene. Var det for eksempel en elev som oppførte seg dårlig, begynte hun ikke med skjenn og rettesettelser. Nei, hun startet gjerne med noen forsiktige, men lure spørsmål. Hun liksom tenkte og undret seg, mens hun nikket forståelsesfullt etter hvert som eleven forklarte seg. Så fortsatte hun med flere lure og gjennomtenkte spørsmål, og ikke sjelden kunne det ende med at eleven til sist nærmest ble svarskyldig og måtte innse at han hadde gjort noe dumt eller galt. Så kom neste fase, og den gikk gjerne ut på hva en nå kunne gjøre for å løse problemet, for eksempel med å endre adferd. Hun kunne mer enn dette, den dama. Jeg husker en gang vi hadde litt problemer med store variasjoner i engelskkunnskaper med innen to parallelle klasser på ett eller flere av de tre øverste trinnene. Det er nemlig visse regler for hvordan en kan dele opp klasser i grupper etter dyktighet. Det en i gamle dager kalte for en god gammel oppsgruppe, går neppe i dag. I så fall må en få et mer anstendig navn på en slik samling. Nok om det. Vi fikk nå hjelp av den nevnte pedagogen og fikk satt sammen en sådan gruppe elever på tvers av klassene. Dersom dette gikk i orden, ville det være en kjempefordel både for læreren og ikke minst for elever. Men så kom problemet. Dette måtte godkjennes av rektor. Jeg var litt pessimistisk her, for jeg visste at rektor var en anstendig herre som alltid fulgte reglene til punkt og prikke. Spesialpedagogen var imidlertid langt mer optimistisk, og etter en liten prat frem og tilbake overlot vi saken til henne. Så ankom rektoren for å inspisere lister og inndelinger før skolestart. Han hevet øynebrynene noen hakk da han fikk se denne sammensatte gruppa som etter hvert var kommet inn i papirsystemet, eller rett og slett datasystemet. Han så rett og slett meget betenkt ut, den gode rektoren, og så anmodet han om en mulig forklaring på denne samling av navn som sto oppført på denne måten. Jo da, spesialpedagogen la i veien hvordan, hvorfor, fordeler i forhold til slik og slik, nødvendighet og lovlighet og så videre. Dette var ikke så lite komplisert, og det varte ikke lenge før jeg falt ut, som det heter. Rektor var nok med et stykke lenger, men kroppsspråket samt noen små innvendinger viste at også han hadde problemer. Etter hvert var det helt tydelig at også rektor falt ut. Han liksom flyttet urolig på seg, strøk seg over panna og virket ikke særlig komfortabel. Dama fortsatte ufortrødent videre. Og til sist måtte bare rektor, om enn noe motvillig, la nåde gå for rett og stilltiende godta gruppa, siden nå pedagogen var så sikker i sin sak. Ekteparet. På skolen hender det av og til at en finner et ektepar. En hører om skoler som er lite begeistret for slike løsninger, mens det på andre skoler er til syvende at den er helt uproblematisk. På vår skole hadde vi et ektepar i såkalt satt alder, som fungerte bra. Jeg var i en tid hjelpelærer hos mannen. Han strevde på den tida med en meget krevende klasse, hvor spesielt noen av guttene kunne være en stor belastning til tider. Det er vel ikke særlig hverken pent eller pedagogisk å kalle elever for noen slasker, men noen av disse nevnte guttene gjorde sjelden eller aldri lekser, og hadde sjelden med seg de bøkene de skulle. De hadde konsentrasjonsvansker, og noen av dem var svake rent faglig, og i friminuttene var det ofte bråk og tumulter. Rett som det var måtte læreren ta klassen for seg og ta opp tingenes tilstand. Men han hadde den egenskapen, denne mannen, at selv om han rettledet, refset og tok seg
og tok for seg i fullt alvor det som hadde skjedd, så hadde han likevel en lun og litt munter undertone, samtidig som han så noen av episoden i et vittig lys. Jeg tror også han var godt likt av elevene. Han var ikke alltid like lett å konversere med denne læreren, for en visste ikke alltid hvor han hadde han. Det var liksom litt uttrykk og uttrykk hva slags svar en kunne få. Nei, da var det mye enklere å gå til fruen. Hun var mye åpnere, og der kunne få greie på saker og ting, både om mannen og henne selv. Dette var i tillegg en frue som var meget dyktig og meget grundig i sitt arbeid. Hun visste også nøyaktig hvordan hun ville ha det. Men tilbake til ektemannen. Jeg må si det like ut. Jeg har aldri på noen skole sett en mann som var mer glad i damer. Det var ikke bare måten han snakket på, men han hadde det med å klappe damene på lærerværelset både her og der. Jeg var litt forskrekket over dette, og en dag dristet jeg meg til å antyde litt forsiktig overfor fruen hva som til tider gikk for seg. For jeg visste at hun pleide å ha kontroll over tingenes tilstand. Jeg tenkte som så at nå har hun sikkert et og annet alvorsord å si til mannen sin. Men der tok jeg feil. Hun bare lo av det hele. Noen ganger diskuterte de to sammen på lærerværelset. De var ikke alltid helt enige, og rett som det var, tenkte jeg at nå bruker du opp til en skikkelig konfrontasjon i fullt dagslys. Men også denne gangen forente jeg meg. For hver gang det bruket opp til et eller annet, hadde mannen den uvanlig gode egenskapen at han greide å vitse det hele bort, og så endte det gjerne med en liten latter. Det ante meg at kanskje her var det noe å lære. Etter hvert som jeg lærte dette ekteparet bedre å kjenne, fikk jeg også en annen ting klart for meg. Selv om det ikke alltid kunne se sånn ut, så hadde allikevel fruen alt under kontroll. Hun hadde rett og slett styringen når det kom til stykket. Så var det gutten som gjemte seg i skapet. Jeg hadde en gutt i klassen min, som av og til kunne ha litt problemer. Han likte å spille med et puss, en gang iblant, dersom forholdene lå til rette. En dag kunne jeg ikke få øye på han, da timen begynte. «Hvor er Magnus blitt da?» spurte jeg klassen. Et par av elevene pekte diskret på skapet ved siden av kateter, og jeg skjønte snart at han lå gjemt i skapet. «Ja, ja, vi får bare begynne timen, selv om Magnus ikke er kommet», sa jeg, og så satte vi i gang med et eller annet arbeid. Ikke en lyd hørte fra skapet, og ingen andre elever sa noe de heller. Da halve timen var gått, hørte jeg noen svake lyder fra skapet. Det var et lite trangt skap, og Magnus kunne ikke ha det særlig komfortabelt der inne. Da timen var gått, ble skapdøra forsiktig åpnet på gløtt. Der satt han krumbøyd og sammenkrøpet, og hadde det nok riktig ille. Jeg lot som jeg hverken så eller hørte noe. Jeg funderte på om han holdt ut en hel skoletime. Det gjorde han så vidt. Da det ringte ut, lot han høre fra seg. Jeg åpnet skapdøra, og lot som jeg ble forskrekket over å se han der. «Sitter du der?» spurte jeg, og spilte forbauset. Han øyet seg voldsomt, for han var meget stiv og støl av å sitte sammenklemt der en hel skoletime. «Det er siste gang jeg gjemmer meg i skapet», stønnet han, i det han krøket seg ut. Det ble en del glisning og latter. Han fikk i hvert fall oppmerksomhet, denne gutten. Krevende gutt. Jeg skulle overta en femte klasse, og da ble det gjerne... Og da blir det gjerne at en tar en prat med den tidligere klassestyreren. Jeg fikk vite at gutten stort sett var grei. Men det var en av guttene som det var nesten umulig å få til å arbeide i mattetimen. Og hjemmelekser i matte var det visst nok også så som så med.
Nå var det vel en gang slik at jeg brukte noe mer uortodokse metoder enn en del andre lærere, og jeg hadde slagord som jeg alltid forkynte for elevene ved anledning. Det lød som følger: Det er ikke lønnsomt å la være å gjøre hjemmearbeidet. Eller et annet: En har lov til mye, men det er ikke alt som lønner seg. Men tilbake til den omtalte eleven. Mattetimen begynte, og jeg forklarte hva som skulle gjøres. Klassen satt i gang med arbeidet, men den nevnte eleven, vi får kalle han Jon, satt bare og surret. Nå må du komme i gang, Jon, sa jeg. Han begynte å skrive noen tall i boka, men snart stoppet det opp igjen. Etter 20 minutter hadde han skrevet noen få tall i boka. Jeg skjønte nå at her nyttet det ikke bare å mase og passe på, så sa jeg. Du kan gjerne få slappe av hele timen hvis du har lyst, Jon, men da må du ta alt igjen hjemme. Dersom du også velger å ikke gjøre noe hjemme, må du sitte igjen etter skoletid og gjøre deg ferdig. Der kan du sitte til du har gjort det du skal. Jeg har nemlig god tid, og kan gjerne bli sittende hele kvelden og natta. Jeg var på ingen måte sint, tvert imot, og jeg lot som om dette var helt ok for meg. Jeg stakk ned på stolen, la beina i kors og ventet tålmodig på hvordan han ville reagere på dette. Jon øyet seg og mente at det var urettferdig, pluss en del andre innvendinger. Men direkte sint var han ikke. Jeg tror i grunnen bare at han måtte demonstrere litt misnøye utad, for i minst mulig grad å tape ansikt. Etter dette ble det mer fart i Jon. Av og til kunne det stoppe litt opp, men da var det nok med et lite krem fra min side, eller en liten påminnelse. Så var han straks i arbeid igjen. Foreldrene støttet meg, og var fornøyd med utviklingen. Så oppstod det et nytt problem. Det var Jons tur til å være ordensmann, men dette nektet han. Hårnakket. Jeg ble igjen med han i klasserommet, etter at de andre hadde satt friminutt. Og nå var vi sinte begge to. Jon nektet konsekvent å gjøre noe som helst. Plutselig smatt han forbi meg og stakk av. Jeg hadde på ingen måte tenkt å gi meg, og derfor satte jeg etter. Vi stormet gjennom skolegården, og jakten fortsatte opp i skogen. På toppen av åsen tok jeg han igjen, og holdt taket i han mens vi pustet og peste. Deretter halte jeg han med meg tilbake gjennom skolegården og opp i klasserommet. Der tvang jeg han til å gjøre jobben sin med å rydde og vaske av tavla. Jon var sint og beklaget det høylytt, men jeg var også sint, og gjorde det klart at jeg aldri ville gi meg på dette. De andre dagene gikk det bedre. Han klaget og jammet seg litt, men etter hvert stilnet protestene. Etter disse episodene gikk det nokså greit. Jon oppdaget at det ikke var så mye jobb som han hadde tenkt, hverken med regning eller annet, og dessuten så følte han seg antagelig etter hvert mer på linje med de andre elevene, for Jon var helt normalt utrustet. Vi kom etter hvert ganske godt ut av det med hverandre. Årene gikk. Jeg overtok nye klasser og så ikke noe mer til Jon. Så var det en varm solskinnsdag. Jeg var ute i skolegården og hadde vakt. Da fikk jeg se en stor, kraftig fyr komme gående over skoletimen imot meg. Det var Jon. Han kunne være en 18-19 år. Jeg var spent på hva han ville. «Hallo, Torole!» ropte han, og vinket til det han kom mot meg. «Å, hei! Er det deg, Jon?» «Ja, det er det. Kan du huske den gangen du halte meg ned fra heia gjennom skolegården?» «Ja, jeg gjorde det.» Da lo Jon, og jeg måtte le med. Vi hadde en hyggelig prat. Og før Jon gikk, sa han, «Du er den kuleste læreren jeg har hatt.» Det var en av de beste attestene jeg har fått som lærer. Ja, så er det bare noen korte sluttord.
Jeg har arbeidet som lærer I 31 år. Jeg valgte å gå av da jeg var 62 år. Da jeg gikk av, sa skolesjefen I talen sin at jeg hadde vært en spesiell lærer. Jeg kan vanskelig nekte for at han hadde et poeng der. Jeg oppfattet det I alle fall ikke som negativt. Stort sett så har jeg trivet seg I jobben. Det vel ofte slik at, at noe en fornøyd med, og andre ting kunne vel ha gjort bedre. Sånn tenkte jeg for det.

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag ifra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter I filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen og ansatt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegryfla. Fin børste den mauseren. Løp fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå og bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, spik med tærne, skulle tærne, skulle tærne, tærne, tærne, tærne, tærne, Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte kratt og fatteren skått som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer jo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder i året som brent den av! Og laudrøst og torv har sprut og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det jakker med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykker spesial over deg med to feilforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen. Og ligger og skyter på svenske fan og vil ha en jemtland i Herjedalen.

0: the way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så

står og rygger på Måges fjær. Det sankt hans kveld. Og nei, at det ble slikt et oppholdsvær. Og bevares vel. Nu danser de på slettene på Uvår. Her piper nok, de sorene skledde på. Det slo de å se slikt på holmene grå. De stasa ut med bypynta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og florida vann. De har dønka seg til, de har gjort seg et strev. Og strømpene tønne, liksom spindelvev. De har laksko på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt, men han ikke kjei. Her alt for lyst, her ganske stilt. Her havets blei. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyser på ved, og lange styrman fram. De to skal

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjøres samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Da vi klar igjen, og Bjørn Andreassen vil denne søndagen være med dere til under en åpen himmel. Så velkommen skal du være. Jeg leser det vi nærmer oss høsten, og jeg vil lese fra Johannes 4, 35 i begynnelsen. Jesus sier til sin disiple, «Sier dere ikke, det 4 måneder til, så kommer høsten. Se, jeg sier dere, løft blikket, se på markene, de allerede hvite til høst.» Ja, 4 måneder til. Det ikke slik at kanskje av og til vi utsetter ting? Det at nå jeg klar, når det passer meg. Når jeg har tid til Gud, til å vitne, til å hjelpe for ham. Være en del av det Jesus ønsker for oss. Så vi ser lett å utsette det, har vi ikke? Men Jesus sier mulighetene her og nå. Mennesker rundt oss klare akkurat nå. Og behovet for den enkelte av oss alle akkurat her og nå. Høsten venter ikke på at vi skal bli perfekte, gjør det vel? Nei, han der for oss, Jesus, hele tiden. Så han sa det rett etter samtalen med kvinnen ved brønnen. Mens disiplen var i byen for å kjøpe mat, hadde Jesus allerede høstet. Hun trodde og løp ned til byen og fortalte hva hun hadde opplevd. Det ikke fantastisk? Det dette Jesus ønsker oss, at vi skal løfte blikket og virkelig se behovet rundt oss. Og da kan vi hjelpe hverandre, kan vi ikke? I denne høstia vi nå inne i. Og nå skal vi høre Birgitta og Svante som synger for oss. Sangen heter Flytt for.

Nå vet jeg ikke hvordan du har hatt denne sommeren, og hvordan du ser på fremtiden. Kanskje tenker du at nå vil ting roe seg, etter kanskje du har hatt brukt mer krefter enn nødvendig på enkelte ting. Men det godt å vite at Jesus han kan bruke oss midt I hvordan du står, selv om vi av og til slitne og føler at det tynger litt på skuldrene våre. For markene, de hvite. De der for at vi skal gjøre noe, at vi skal løfte blikket utenfor kanskje vår krets. Markene hvite betyr også at det mennesker rundt, både med det, som trenger håp, nåde og noen som forstår. Og hvem forstår bedre enn akkurat han som der og har sagt at han skal bære vår byrde? Det vers som både utfordrer og trøster. Gud ser ikke på kalenderen min eller din. Han ser på vår hjerte. Og jeg vet ikke om dette treffer deg akkurat her og nå. Men det viktig at vi har øyne og se, og at vi ikke glemmer at vi der for hverandre. Og derfor jeg så glad at Jesus, han den samme, og han utfordrer oss hver eneste dag. Og nå skal vi høre Kristine Hadland som synger O nåde stor.

jo sånn at vi har noen tunge børde noen av hver. Men Jesus innbyr alle som har tunge børde her I Matteus 11, 25. Og jeg har lyst til å lese dette for dere. Det Jesus som har en kroppen til sin far. Og han priser han. Og så sier han det I Matteus 25 og 26 skal jeg lese for dere. På den tiden tog Jesus til ord og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise forstandige, men åpenbart det for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til deg behag.» Dette, som Jesus sier, det ikke alltid så veldig lurt å bli så veldig klok. Og så viser og tror at vi forstår alt. Og det vel slik, det ikke det at vi forstår ikke så veldig mye. Men likevel så holder vi fast med dette som Bibelen sier. Og så undres vi oss litt av og til, og jeg synes at det lov å undre seg. For jeg tror at når vi har levd et nok så langt liv som jeg og kanskje noen av dere, så undrer vi oss over enkelte ting. Men en ting sikkert, når du har opplevd at Jesus nær, når du kjenner hans nærhet og hans nærvær, da det godt. Ja, nå skal vi høre en engelsk sang som heter I never walk alone. Jeg går aldri alene. Og det godt å vite vi har hverandre, og så har vi Jesus med oss.

Vi har en urolig verden rundt oss, og så sier Jesus dette I Johannes 14, 27. Jeg må si at det det vakreste løftet, tror jeg Jesus har gitt oss, og som vi skal holde fast ved. Han sier, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, gir jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Sier Jesus. Og det denne freden Jesus vil gi oss. Han gir oss dette når det stormer rundt oss. Han sier ikke, jeg gir deg fred som en ting. Han sier, min fred. Det han selv, når du rolig, kan du si, Jesus, jeg tar imot din fred nå. Det ikke det vi trenger? Vi trenger hans fred. I Filipperne kan jeg si Paulus, Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Og dette skal vi få lov å hvile I. Hans fred, som overgår all forstand. Og når stormen har gitt seg, og når du kan puste ut, da det godt å kjenne at livet med Jesus midt iblant oss. Han en klippe som aldri svikter oss, som står fast til evig tid. Nå skal vi høre noe som heter Karen, Harald og Mona som synger. Hold meg fast til stormen forbi.

Jeg tror vi kunne jo sagt at vi ønsker dette tilbake. Og det hadde kanskje vært ikke så dumt. Jeg tror det viktig at vi enkelte ganger så må vi tenke at ok, det som var før, det ikke alt, det var kanskje ikke så veldig dumt akkurat. Jeg tror at det var veldig klokt. For at vi trenger å bli kjent med skriften og ta vare på det som blir forkynt og det som treffer ditt hjerte på et møte eller hvor det skulle være. Så vi har i hvert fall noe å strekke oss etter. Har vi ikke det? Jeg tror det. Lundjorden, han skal en sang og fremført det med en sang som heter The Letters That Are Red, altså bokstavene I Bibelen, som rød.

Før sommerferien så spilte jeg noen ganger han Sveinum Høllbakk. Du kan si alt til Jesus. Og jeg må si, det en sang som treffer meg og bør treffe oss alle. Det jo sånn at mange ganger så vi ikke like flinke til å åpne oss for andre. Vi føler kanskje, vi kanskje nordmenn kanskje der at vi holder mange ting for oss selv. Men så det jo sånn at når vi først skal åpne oss, så kan vi åpne oss for Jesus. Men samtidig så det jo viktig at vi øver av og til frimodige nok til oss å si vår innerste tanke til noen du kan stole på. For det ikke alltid like lett, det vel at derfor synes jeg at et sosialt fellesskap der du kan komme sammen, og om du ikke løfter fram alle dine tanker, så noen. Og da kan du få en god samtale, en sosial samtale. Jeg tror vi trenger det mer enn noensinne i denne tida, at det sosiale, vi som ja, som jeg har sagt, levd I stånd, vi vokst opp med at det var veldig vanlig med sosial kontakt. Vi gikk fra det ene huset til andre, og døren var ikke låst. Men det å kunne si alt, og ikke bare si, når noen spør hvordan har du det, jo, jeg har det bare bra. Men kanskje som jeg har sagt tidligere, godt å se det, kanskje det beste ord å si, og så kan den personen du møter åpne seg slik den vil. Men nå skal vi høre I hvert fall Sveinum Høllbakk som synger, du kan si alt til Jesus.

Så er det sånn at vi kan jo si at I Norge så har vi det jo veldig godt, og det har vi jo, men samtidig så vi som tror på dette med at samfunnet må bygges på den kristne grunnvoll, blir kanskje færre og færre. Det jo sånn at den kulturen som vi I hvert fall vokst opp I, det litt trist å se hvordan egentlig det blir mindre og mindre. Bedehus forsvinner. Og jeg tenkt litt på dette, at det jo ikke bare I Norge at bedehus og kirke forsvinner. Hva det som I ferd med å skje? Har vi blitt slik at vi blitt våre egne guder, og som Per Andal sa, vi har alt, men det jo alt vi har. Og vi mister kanskje det på mange måter det grunnleggende. Det trygge, det gode. Det som har inspirert oss og inspirert mange før oss. At den eneste trygge veien, det den veien som Jesus stakk opp for oss alle. Og da det opp til oss, vi som her på jord nå, å forkynne det gode budskap. Og så det viktig at vi har begge beina plantet på jorda, så, men har hjertet I himmelen. Hjertet og språket, det det ingen som kan gå imot for det ekte og ærlige. Så la oss være frimodige I den tida vi foran oss. Nå skal vi høre sangen fra Vekkelsen fra Vigeland, da jeg mitt liv til Jesus ga. Og det nå 35 år siden jeg sa ja til Jesus på nytt, og jeg ikke angret et eneste sekund.

Det skal høre Emilia Lindberg som synger en engelsk sang en til, men du vet hva flott sang. Han bør gripe oss alle. There is a record book. Det livets bok. Når du tar imot Jesus så sier ja til han og står innenfor Guds trone. Så det viktigste alt det at våre navn skrevet I livets bok. Alt annet helt uvisselig. Vi kan tro at vi gjør så mange sånn og sånn, men det verden hvor trygt det godt det, at vi kan ha dette for øye, at navnene våre skrevet I livets bok. Det kommer ikke an på hvor flink du meg, og ikke over omstendighetene, men at du meg tilhører kongenes konge, Herrens Herre. Tenk at han skrevet mitt og ditt navn I livets bok med sin egen hånd. Du verden, jeg håper vi alle står der når vi står foran kongenes konge. Han åpner boka, og navnene våre står der. Det alvorlig, men samtidig så må det være vår trygghet at navnene der. Og nå skal vi høre Emilia Lindberg som synger denne sangen. There is a record book. Det en livets bok.

Ja, jeg vet ikke om du husker din første kjærlighet, men nå tenker jeg din første kjærlighet til Jesus Kristus. Jeg håper at hverken for meg det at den falmer så mye at han ikke finnes der lenger. At kjærligheten til Jesus like stor. Men jeg må jo innrømme at den første kjærligheten til Jesus var spesiell. Når du kjente at det boblet i kroppen, og du kunne ikke la være å prate om hvor fantastisk det var med Jesus. For det jo like fantastisk i dag, er det ikke vel? Og vi har vandret med Jesus i mange år, så bør jo kjærligheten være like sterk, eller enda sterkere. For han svikter ikke. Uansett om vi av og til går litt på siden av veien, på den ene eller andre, så han der og fanger oss inn igjen med sin store kjærlighet. Vår første kjærlighet. Ja. Du verden, kjærligheten er sterk. Det er det sterkeste båndet. Tro, håp og kjærlighet. Og det største er kjærlighet. Og så trenger vi alle tre tingene. Og nå skal vi høre sangen Jesus, vår første kjærlighet. Og håper at hvis du eller meg en gang mister den, at noen føres tilbake til det som er det viktigste alt, å ha Jesus med seg på veien.

Ja, det jo sånn at jo lengre vi skulle tjene Jesus, jo sterkere burde kjærligheten være I oss. Han som har gjort alt for oss, så det vel ikke mer rett at vi gjør vårt. Og det sånn alltid at vi lett for å si at Gud skal gjøre alt, og Jesus skal gjøre alt. Og så det jo slik at vi bypasser oss litt selv. Det en oppgave til oss. Det gjelder ikke bare I kristens sammenheng, men ellers. Vi kan ikke skylde på alle andre. Vi har en oppgave, den enkelte oss, ellers. Det kan være å være et medmenneske, det jo det egentlig vi skal. Være et menneske som vandrer med hverandre. Og så det lett å si det. Det lett å så si og prate om ting. Men det viktig at hjertene våre fullt av dette, at det blir en del av oss. Og nå skal vi høre Ingunn og min gode venn Alf Magnus Tisse som synger «Jo lenger jeg tjener ham, jo større blir han».

0: Takk, Jesus, for dagen I dag, og det som du kjenner til oss, at alle dager ikke like. Av dag, enkelte dager så snobler vi, og kan til og med falle litt. Og så slår vi oss litt, og men du kommer med de håndene og reiser oss opp. Så må du hjelpe oss, Jesus, videre I denne høsten, at vi kjenner at du nær oss, at vi, ikke vi slipper hånda di, for du vil aldri slippe vår hånd. Så må du velsigne den enkelte oss. Vi trenger noe av deg alle sammen, Jesus. Styrke, visdom og tålmodighet. Så legger vi det som sagt I dine hender for ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg og Bjørn Andreasen takke for at du fulgte med dette programmet fra Radio Lyngdal under en åpen himmel. For himmelen åpen for oss alle. Og vil du høre dette programmet igjen, så vil det bli sendt I reprisen I morgen klokka 21 klokka 9. Og inntil da, så hør, til vi høres igjen, må Gud rikelig velsigne dere alle sammen.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

Den første natta vi lå i hop, da kjeltes vi og klappast. Den andre natta vi lå i hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn, og vel,

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.